0: خونی اشبدال یت اشبدال براسی براس بخوا کز کز پاشا گردن یم خمنی به حمو دنیا باشا کاکا پاشا گردن نو ولاته کز بکز بخورا
1: در روشی جمع اخی تو کاو هات تو حتا اس ترایب بل عیما نات دو دا نما الله خان می گن باور قناعت به جانک معنی هیچ کس نی
2: اواز جان الرابه دبا او
1: مسؤولی مسؤولی اي مسؤولی اي وحالي معاش زوانه كيا
3: تر او كرين هرموي اوج دزنا كبي عربه خو عليك اكبروس بيبي رو دوس بيبو دهن هر واز ما زور شرو نه زم ما چي و چي ني حد چي شتله سر ملت گران گرا هيش تك من ني عيس
4: كاتي هاوينا خوشوري ني تبي بخوا دو رو سفر يره خوب شو او تا بخوا نه خو معنا شو نه مبريدا اوي تي اي خو علي مو اگا دار دو دان رجه ما بده با اوي يعني اي تر كاك مجنيه يعني خلق فريا هجناك يا فكروا مش شر اللي راه بنزينيه او نيه كهربانيه غازنيه نا زانم بو شهر سناكري خلق روش بروش يعني جاني نار راح ادبي
1: دروش بي انقر كي ما اي بنا هاتوا باور رهب يا مال هي اللي جا ام هاوينا باي بي انفش 6000 دينار اوي كريو اسام ام ما مساله باري كهربان بو هاتو تو 28000 بو هاتو تو باري كهربا بلام كهربا جنيه اسا وصل ما نشابه 28 كبن بموليدا بشات لو كاتا كمو شجني خل بي باري خل بي ايشا
5: مالان بدا بقى وهنين بتنكر اي كرين هاد شي نيكرين وبدا بلا مالان نهنين او ني بي خوينا ببي مبرد دا اني شين
6: ساعات يبو ساعات ودد قب حساب او هبو بما حساب بلام بيز دقه في شاكات وهر هوا ساعات ساعات ودد قب هواك شو او اس او تابع بقد او ني نم رنا شو بي مبرد دا نيسي بخوا بس بشو مبرد دا نيسي بروش بزور پانک دانش
7: من خانی بر او هی پیرازین بو شو او کبینی نو
8: سند به یعنی شمار
7: روز و شاز ده 50 ده هینم

0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, paraşo.
2: Emeliyatên bavka ala milyon sê sed bihêne. Xesteaneya hukûmetîş.
3: Yek tedayî bo kidim 150 zêde sen.
4: Nexweşxane, teler, emalê hîdî taybet zor zor bûwa.
5: من بهانی ل خستخانه بوم هیچ تک نبود و رقی بوم نیستیم که برو بود دروا بالام استحارتم بپره هموش تکه
6: نقصه کی زور من هیا ل درمان ل پیدایی سیب زیشکی